Միդիոմեկանացես ակաշվանի կրգիլի կնազինյոտ, ողսպտուսոտ ժբինամինոտ սումջուսոնսուկ, կաստա վեսպա վուրգամջինին մեզետ սիվաս ընկլպ բյան։